0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke det. Ok,
1: men
0: jeg skal ikke bare si, da. Ja, men hva? Ah, ok.

bytt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

full og fin I lunsjbit musikk mens du jobber. Vi sier takk til Stian, så håper jeg du har lyst til å være med meg videre utover mandagen. Jeg heter Hanne. Det blir delvis skya, og vi skal få lite sol og pent vær gjennom dagen I dag. Det 12 grader som ventet på det varmeste, og det ser ut at vi slipper unna nedbøren helt frem til I morgen. Da skal det regne lite grann gjennom dagen, og 15 grader på det varmeste I morgen der. Jeg håper du har en fin start på uka din, at hvis det kommer tårer, så det av det gladslaget, og ikke det triste vi tar med oss Sabrina Carpenter på 1.5.

tre kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke... Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva... Ah. Ok.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

til 1. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: No.
1: Vent en treningen egentlig ikke noe annet del, da?
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva? Ok.